om jeg mister det. Han kommer bak fra listene. Den sløve stemmen fristende. Sitter med meg, la det skje.